Nuissa tilokahvi taasi sillugu. Aput näkkaunissa nuki tippugu. Sokinna vissu sommu kipittutu. Manna tikippugu.